0: Vesto ti predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska ki te popelje u najlepše spomine.

0: Kuzmičević.
1: Dobro jutro!
2: Minutka štema čez pol deveto. In a veš da je Željko Bebek u svojoj autobiografiji otkrio da su mu po odhodu iz skupine Bijelo dugme usi govorili: zakaj stoka se je dobil 94 milijonov nekdanjih dinarjev, ne? V bistvu pa tega denarja on nikoli ni videl. Daj sreče bilo, v današnjem ponedeljku en fantastičen dan je pred nami. Pojače radio, postan z mano. Dobro jutro.

0: Party Muska. Народна фришна Muska.
1: Još biti da mene nema kupovao lekove na čekove.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Prišla muzika. In Best Party muzika.
1: Znači radio.
0: Best FM.
2: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika.
2: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udao sam taštu u bajinu baštu.
1: Prična muzika. Party muzika. Narodna muzika. Mi smo Best FM.

0: muzika.
1: Šta se ti spodnule na polju, a skinula bih svoju košulju.
0: Narodna.
2: Čist frišna.
0: Party muzika. Fitness center beat.
3: To je tvoj signal za enomesečno karto.
4: Pošli SMS na 051 806 806. Staj.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto.
2: Pošli SMS na 051 806 806. Staj.
0: Tole je Frišno.
3: Res Frišno.
4: Čist Frišno.
5: Frišna muzika.
0: Na bestu.

idi sporije. Zasipala me titela, tako bolje. Bebe, wow, kaže voli me. To mi kaže sam, od euforije. Pula, pula.

No Gianni, no party sem mislila. Sam po kratki pauzi ostan na naših frekvencah, sicer pa jaz vam želim fantastičen preostanek ponedeljka, se slišmo spet jutri v Best popodnevu. Ciao!

0: strašna. Kaže stani, stani,
1: meni treba pažnja.
0: Novi BMW ili iz klasa. Tvoje stegne kad dodam gasa. Metar 60, a bulja strašna. Kaže stani, stani.

0: je tvoja best
1: summer playlista.
2: Tu je moja best muzika.
3: Tu je moj best FM.
1: S frišnim komadom na bestu.
4: Na best. Ja, ja sam Relja, a vi slušate Intercontinental,
5: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Frišen, Relja.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Hej, a veš tisto komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
1: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
2: Woohoo, best.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Petka, zašto se tako?
4: Kakšna?
3: Lijepa.
0: Stupite u čas spominom.
5: Da budemo noćas zajedno.
0: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: To je tvoja best
2: summer playlista.
3: To je moja best muzika.
4: To je moj best FM.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Muska.